0: እንዲሁም የዘር ልዩነት በሚመለከት ረገድ
1: ቴሌፎን ጥሩ ፍንጥሩ ጥሩ
2: Je téléphone Kala, finir dans les soirées galas.